0: חפירה, אבל בשלב מאוחר יותר.
1: כן.
0: אז בעיקרון כן.
1: אז מה מספרים לנו באמת את כל הכלי הצור והעצמות ועדויות שמתגייס?
0: אנחנו יודעים שהם היו ציידים, וזו תקופה שבה בעצם אנשים התחילו לחיות בקבוצות קצת יותר גדולות ממה שהיה קודם. יש לנו עדויות באמת לכלים הייחודיים שלהם, שהם אבני יד מצד אחד, גרזנים קטנים שבעצם החזיקו אותם ביד, ואיתם עשו את רוב העבודות, וגם כלי מאוד מיוחד שמתחיל להופיע בשלב הזה, מקרצף, זה כלי שעשו אותו מחתיכה של צור, מנתב, ובעצם איתו היו בעצם עושים המון עבודות כמו חיתוך בשר, ועיבוד אור, וחיתוך של חומרים אורגניים אחרים, כמו עצים וענפים. זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין, ומה שמצאנו לצד כלי הצור, אנחנו מצאנו עצמות בעלי חיים שאז התקיימו, והיום הם חלקם קיימים, חלקם לא. למשל, יש לנו עצמות של בקר, בקר קדום, שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים היום. יש לנו עצמות של איילים, שאין היום בסביבה, עצמות של צבעים, וגם שיניים של סוסים, שאלה בעלי חיים שהם צדו. כל הבעלי חיים האלה הם צדו, ואנחנו מחפשים, ממשיכים לספור, אנחנו מאמינים שעוד לא סיימנו את לחפור את כל הסדימנטים, ויהיו לנו עוד הרבה דוגמאות של הפאונה שהייתה פה בסביבה.
1: כן.
0: זה מאוד מיוחד.
1: תגיד, כמה זמן יימשכו החפירות? מתי ניתן יהיה לפתוח את המערה לציבור, אם בכלל?
0: כרגע אנחנו עושים חפירה ממש לפני הבנייה, והמערה הזאת תיפתח לציבור להערכתנו בשנים הקרובות. קשה לי להגיד מתי. מה שאנחנו בעצם משקיעים בו זה מאמץ עכשיו, זה בעצם להכין את המערה למחקר. הכביש הזה בעצם יעבור מעל, יבנו סוג של גשר מעל האתר, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחפור באתר.
1: כן.
0: ארכיאולוגים, ומאוחר יותר זה ייפתח לציבור, ייקח כמה שנים עד שכל הממצא יהיה נגיש, אבל בפירוש יש לנו רעיון גם להנגיש את האתר לציבור, גם אולי יהיה פה איזה מוזיאון שיראה את האתר לציבור, והאתר הזה באמת אפשר לחבר אותו למקום שאנחנו כולנו מכירים, שמורת נחל המערות, אז אנחנו לא רחוקים משם, וחשוב להבין שזה אותו קומפלקס של אזורים שהאדם הקדמון היה פעיל בהם בקרמל, אז כמו שפיתחו את אתר נחל המערות, אנחנו חושבים שאת אותו הדבר צריך לעשות גם כאן בפרדיס.
1: כן. דוקטור קובי ורדי, ראש ענף פרהיסטוריה ברשות העתיקות, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. ביי ביי.
0: להתראות.
1: Я спросила, так что, если бы не начали бы строить шоссе, то вообще бы не стали распечатывать эту пещеру? Ну, в принципе, у нас были планы, говорит Коби, но это заняло бы еще несколько лет, а так мы уже сейчас занялись вплотную раскопками. И, в общем, мы обнаружили там много интересных вещей. Во-первых, мы действительно обнаружили первобытные орудия труда, топоры, ножи, все, что нужно было людям для обработки животных, на которых они охотились. И, наверное, самое интересное — это сами животные, так как там в этой пещере были обнаружены кости древних животных, многие из которых уже сегодня не существуют. И это очень интересно. Например, обнаружили кости древнего быка, доисторического быка. Он был намного больше, чем сегодняшние быки. Есть кости антилоп, части из которых уже нет в сегодняшней нашей фауне. Есть лошади, которые тоже водились в это время на Кармеле, и сегодня, разумеется, их тоже нет в живой природе. В общем, все это очень интересные находки. Я думаю, что мы находимся еще в относительном начале этого процесса, и нам предстоит еще много узнать о древней фауне. Это, конечно, всегда вызывает огромный интерес. Что будет дальше? Как долго эти раскопки продлятся? И когда пещера может быть открыта для публики? Мы продолжаем сейчас работать. В первую очередь, конечно же, пещера будет открыта для исследователей. Уже решено о том, что дорога пройдет над ней. Будет построен мост, и фактически она окажется под дорогой. Так что пещера, конечно же, не пострадает. Это уже совершенно точно. Будут работать исследователи, но в результате, спустя определенный отрезок времени, мы планируем сделать этот археологический объект открытым для

0: ፖለቲካ በህግ መደንገጊያ ምክር ቤት በክነሴት የሚያሳሳች የሆኑ ህጎች አሉ አልክና ይህን በተመለከተ ባለፈው የድምፅ የተሰጠበት ሆቅ ይሱር ቶራ መሰረታዊ የቶራን ህግ በተመለከተ መሰረታዊ የመንግስት ህግ ለመደንገግ በሚል ላይ ለድምፅ ቀረበና ይህ የሚያሳስት ህግ ሆነና በዚህ ክነሴት አባል ሙሼ ሰለሞን እንዳለው አንደኛ የቶራ ቅዱስ ኦሪት ጠቃሚነትን ስለመሆኑ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሊያሳስት የሚችለው ደግሞ በጣም ትልቅ ግምት የሚሰጥበት በቶራ የሚማር ወጣት ልክ በመከላከያ ሰራዊት በጻሃል ውትድርና እንደሚያገለግል ይታይ የሚል ሆነ።
1: ዘይን ነው የሚቃወሙት።
0: አሁን በጣም ትናገድ በንቁዳ ዞት
2: ከሱሊስ ተድጊሽ التخبير شني بعد ليمود التورا امال اما تلوكيخ تاع ليمود التورا بوفخ اوتو كش بوتيرو تخم لشرط التورا ده دبر سطور
1: ሁለት አንቀጾች አሉ እርሶ እንዳሉት አሁን ኢሻያው ጋር አሁን የተረጎመው ከሁለት አንቀጾች አንደኛው የቶራ ትምርት ያስፈልጋል ማለት ይነሳቸው ይደግፋል። ሁለተኛው ግን ምንድነው የቶራ የኦሪት ሚማርሰው እንደ ውትድርና ሆኖ
3: ሚለው ነው የሚቃወሙ። የኦሪት ትምርት ግዴታ ነው እንጂ የሀገር አገልግሎት አይደለም ውትድርና አይደለም ነው
1: ቶክ በክቦት ቼስ ባታኔ ገዳ ሆካታ ሎምሽታቴፍ በባዶት የሸብሮሻ ሚፍላጋሽልካ ኦሴሮ אתה משלם מחיר גם בעתיד תשלם על זה?
2: תראה, אני לא יודע, אבל אני רציתי לומר שיש לנו ערכים ויש לנו עקרונות ויש לנו אמונה שלנו. אנחנו כמי שעלינו ארצה והלכנו ברגל ועשינו פעולות כדי להגיע לארץ ישראל, אנחנו רוצים לשמור על המדינה שלנו, רוצים לשמור על החיילים שרוצים לשמור מול האויבים שלנו. ואני באתי ואמרתי, לא משנה מה יהיה מחיר האישי והפוליטי שלי, אני לא מוכן לתת לחוק כזה לעבור. לכן אני הצבעתי נגד. בתגובה, יושב ראש המפלגה שלי בא ואמר, אני מוריד אותך מכל הוועדות. כן, הוועדות שאני נמצא בתוכם. זה מין כמו תגובה ועונש לדבר הזה. אני מוכן, אני כואב את זה, אבל אני מקבל את זה. בסוף הוא אחראי למפלגה, אני אחראי לייצג אתכם, אני אחראי לייצג את הגילה שלי, לייצג את החיילים, את הלוחמים, את אלה שנמצאים כבר 800 ימים.
1: יש כאלה גם מעריכים, יש כאלה גם מעריכים את העמדה שלך שסבעת נגד החוק.
2: נכון, כי זה למעשה, זה עמדה אישית שאני משלם עליה מחיר, אבל אני מאמין בה. כשאדם מאמין במשהו, הוא צריך לדעת ללכת איתה עד הסוף. וזה מה שעשיתי. לצערי, התגובה של המפלגה שלי הייתה שמורידים אותי מהוועדות, אני ממשיך לעבוד. אני חבר כנסת מן המניין, אני אגיע לוועדות. רק דבר אחד שלא יקרה זה שאני לא יכול להצביע. אם יש הצבעה כלשהי בוועדה. במליאה אני אמשיך להצביע כמו כל חברי כנסת.
3: טוב, נתרגם את מה שאמרת בעברית. יאו אנגריק סינית סיטבל משה סלמון סטין סטייקאו גדיין הג תקאומו יתקאומו דמצ סלסטו ואגא יקפלו נו בתלאיו כנסית קואמי קומיטי ווצ'ם אנדאי סטפו תדרגואלנא אנדית נעלו הוניתה נבר תיאקיו או יפלגה ביהון עלמה לנגרצ'ן ימטבק גדית הלבן ניה ימטאנו דגמו עוד ישראל הגר יורסלים למדרס בגרצ'ן תגוזן נעונה ישראל הגר ימטבק חלפינת הלבן מנם ביהון נגדי עלמה יפוליטיקה አከሄድ ለያያል ያላማይ ነው ምንም ቢሆን ያው ይሄን አልደህን ጋል ደግፍም በክነሴቱ በሚሊያ በጉባኤው ድምጽ መስጠት እንቀጥላለሁ በኮሚቴዎች ግን አልሳተፍም ይፈልገው ቢመጣ አቋሜን አልቀይርም ነው
0: አው ስጨምር ደሞ ክነሴታ ባልቡሽ ሰለሞን ያለው ምንድነው በማህበረሰባችን በህዝባችን በመከላከያ ሰራዊታችን ያገለገለ የዘመቱ በሚሉይም ከ800 ቀናት በላይ የሆነ ጫና እያገለገሉ ባሉበት ጊዜ ይህንን ሐሳብ ውስጥ በማስገባት ነው እኔ እሳቸው እንዳሉት እኔ በኦሪት መጽሐፍ አምናለሁ
1: ጋምራው
0: ራብ
1: ጋምሃያል
3: ምንድነው በአማሪት ኦምሪን በሁለት አቅጣጫ የተሳለ ጦር ነው ጎራዴ የሚባል ነገር አለ ጋምራው
2: አስተርከበት ለካህት በከጅቦን ሸኒ ቢአትሚ ድግማ ለካህ ከነጥክ ስለኸም אני ድግማ ለካህ ሸሚ ሸለማ በሽባ 4 ሸኒም אני מוסמך לרבנות, הייתי בצבא 4 שנים, אני סגן אלוף בצבא, אז זה אומר שאפשר

מנחם מול ירח. וזיכרוני השני מנייך אינן מטעות אותי, איך אני עוזב את הבית אל סיכוני הזמן.

0: אני אשתיר נתונים משהו בהקשר הזה, ברור לנו שלאורך השנים, ככל שהעליות הוותיקות יותר נקלטות ומעבוד בסיס לקליטה של העולים החדשים, הקליטה יהיה קצת יותר קלה, כי כבר יש מי שעבר את המסלול ויכול שצריך במידה. אנחנו עוסקים בזה בהיבטים אחרים, בכתיבות תוכניות לקליטת עלייה, גם מברית המועצות לשעבר וגם מקומות אחרים, ובמובנים האלה לא יכולים לומר שעדיין קשה לעלות לישראל, ואולי פחות קשה מפעם.
1: Тогда Бали Сутулхаб, Тахничан, доктор Шуки Фейдман. И последний вопрос, который я задал, что касается, что есть ли какие-то информации по поводу новых репатриантов и какие-нибудь данные интересные для понимания перспектив интеграции Олим Хадашим в Израиле. На что доктор Шуки Фейдман сказал, нет, в этом опросе таких вопросов не было, эти темы не изучались, но они изучаются, действительно важное направление, и вообще стоит его изучать и обращать на него внимание, но с одной стороны, в общем-то, в предыдущие волны репатриации, в частности, с постсоветского пространства, конечно, помогают интеграции нынешней алии, но и есть проблемы, в общем-то, у людей. С одной стороны, приехать в страну стало проще всего, чем раньше, проще намного, а с другой стороны, сложнее, ну, в общем-то, наверное, военная ситуация плохо влияет на намерение репатрироваться в Израиль. О неутешительных результатах исследования настроения израильтян мы говорили с доктором Шуки Фридманом, директором Института политики еврейского народа GPPI.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Министр транспорта Мири Регев требует от премьер-министра Нетаньяу вывести из Бен-Гуриона американские военные самолеты. Иначе, по ее словам, почти 2,5 миллиона израильтян не смогут улететь за рубеж в отпуск в связи с нехваткой парковочных мест для гражданских авиалайнеров. Что делать и как быть? Поймем с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения, международного туризма и гостиничного бизнеса. Шалом лиха, Йоси Фишер, мумхебен луми ле тейрут мулан. נאות ותעופה.
3: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: שרת התחבורה מירי רגב שלחה היום מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו וטענה שאם מטוסי התדלוק האמריקנים לא יפנו מנתב"ג, יותר מ-2,400,000 כרטיסי טיסה לקיץ ולחגי תשרי בסכנת ביטול. המצב באמת כזה חמור?
3: בהחלט כן, והיא בסך הכל משקפת את מה שהיא שומעת מרשות שדות התעופה, כיוון שנדבק בעצם בפועל הפך לבסיס אמריקאי, הוא הפך לבסיס של חיל האוויר אמריקאי, ויש מעט מאוד מטסים אזרחיים בנדבק לעומת כמות גדולה מאוד של מתדלקים אמריקאים, והמתדלקים האמריקאים מחוברים לתשתית הצינורות הדלק של נדבק, כך שלמטוסים האזרחיים קשה מאוד לעמוד בשרבולים ולמצוא עמדות לתדלק את המטוסים.
1: כן, תן לתרגם ברשותך. דה, סיטואציה דיסיטינה סטול плоха, и в этом отношении министр Регев, она едина в своей позиции с управлением по аэропортам, по аэропортам, потому что проблема-то в том, что самолеты американские, заправщики, они подключены к инфраструктуре, и, собственно говоря, инфраструктура нельзя ее увеличить, и поэтому для гражданских самолетов сложно, мало места остается, и, по сути, аэропорт Бен-Гурион превращен в военную базу. השאלה אם איום של שרת התחבורה התממש, אז כבר צריך להבין אולי עכשיו איזה חברות תעופה ייפגעו מזה, אצל מי כדאי לתיירים לקנות כרטיסים עכשיו?
3: אין לזה משמעות, כיוון שכרגע עיקר הפעילות בנתב"ג היא של חברות תעופה ישראליות. גם חברות תעופה זרות שפועלות לנתב"ג וממנה הם בבעלות חלקית ישראלית. אם אנחנו לוקחים חברה כפריסאית כמו טוס, זו חברה בבעלות ישראלית. מעט מאוד חברות תעופה גדולות, בינלאומיות גדולות, טסות כיום לנתב"ג. רוב התעופה היא מתבצעת במובילים ישראל.